Tá costas vedehe fonniv de Warren Hoggig's ní roin ag dolavaim ar haili agus gnólachtaí ar fud na tíre. Hogan Realtas réimse takeachta isteach chun cowra húirt láirech baun. Tá deontais uas chrádaithe fonniv, fehecli lectracha agus fonniv gréine ar fáil, chun tacu le taili, fermacha agus gnólachtaí na costas a laidu. Is féidir uas chrádu agus grian fanile áil sirunáisce ag gásna áirithe freisin. Mar velli simplí chun